0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: поехали!
2: РМФ информує, що Тадеуш Сокрис і Міхал Кубік в цілі будзення людськості
3: шикуюся до одлоту!
2: Щоденно від 5 до 9.
4: Houston, we have a problem.
5: Думаю, не на жаль.